0: avstand.
1: Inte slå mig med fiskestang. Nej, nej, nej.
0: Nu är
1: du
0: din
1: jävel. Dra dig långt bak i underhavet där du kom ifrån.
0: Parstås idolat i lanaskveronda.